esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: chakata bere vima ye ku

0: esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: One X Bet.

0: yambo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wan ko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders yet me pie where eya kro where eya kro
0: enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju ene bro wasempa
2: yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu yatie yen yina etrasia ni akabom
3: memory da bia e bonusia e pemusia e kosi na wotwe e twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene dia bedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: se na je se abrochin komo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi dia bo Ghana am na fa ne to ma pefra o manyi buntu na ha bot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin komo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wache wadwen
4: Robert David because of free Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: cause of network for abo chefu e umwe wa mana ne nemu umwe atia mana no dia no mu tipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say me mini da bia 6 p.m. bogenie abrochin komo ni
6: Sama wudwa esinyina. Emwa kesia e wasa uti biara. Asempa yiti.